0: Meru FM. Nchambengi kunga weekendi rekerada. Nchambengi na yero kaga ukudari ya weru weekendi. Tugategera makarika ja kiumia.
1: Tuteka ukana ditole mero gumanto anyele gadoi. Anto ba mero na anto ba dara kani ditole gento weki.
0: Ore kurere mature ne.
2: Anto iwa ba inge bara ba na mudoro ginya ke direito kuwa tu tam.
0: Na nyume ne weru buka muri kogi mabomu ili.
3: Mwipata wena kadina mure ja tuimba tukaigino. Dewa ne na kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri Meru FM Watanero yetu kajugetu.